هاویدو تیحا لحوت بندم لحظات پوت او سب خوره شاله سوت مجید آپزن درود خواتون آگنده خواد کاته تارخ گنی متاته شمک دارک دای کاتا قرباراتا لورو کرو لو کرو پاربان چاقات نمه لبر دارا خورممه شلیه لکر شل نوم زیب که لکر کن نوم حنا سر پیره یه دارگو پارو کن.

دنیا ده تنی من ده سبا ورزان به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر ویجی

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی

گوشتاری در علی برنامه سلا و گلا به پیشگیری ها بام بلیت بره ودی چه بام بلیت پلتفرم که دیجیتال کن لیورد کارن بلیت انشان و سینما کنسرت و گلا گلا گلا گلا گلا گلا چالاکین دن و سینن سادی ساد خودی وان کردن به سه زمانه جی خزمت اید که کردی انگلیسی و ترکی اندکان سردانه بکن یعنی پلتفرم وان هر نه مثل هر نه مثل گوگلش بنیسن گوگل گوگل بنیسن www.bambret.com.trش خواه سری به نیچه پر از هر تشه درقی بامبلت جواره دینه هم سلاوه که دشن جبو همون خبات کارین بامبلت گوتاره نیشه وکی هر جا گودار اینجا هشماری ده بشم 0532-487-724-24 ساعت وکیری هم دکارم پیم گوتن نیرین شیرات فلسفه رخنه تخوام دکارم بکن فلسفه و شیراتش مشته واجی دو جی شیرات تا نکن فلسفه نه دو جی بردن خودش ورازی اون همه جوید چه نویسن بنیسن ام دچن سرنگ جه کمارستا که گودار دکم کلا جان هون گودار بکن گودار بکن به هورم گودار بکن ودگرن کرم کن گودار بکن گودار اینجا

داره نیشه سلاو و گلاو ایک دن نیشه بره حوید کم کن باش بن گوشتاری دلالی سلاو جو همون کسین که ایرو به انرژی یکی زیده لخواب رابونه شیار منه و سلاو اک تبش بوان کسین که هیجی سر خواهی سر بالیف نرا کنه را نکنه یعنی او تن رادیو بکنه به حوید کو دنگ ما بگشته بان او جو خواه خفلت هربت هن کسان شیار ببنش خواه شیرین جید کنه شیار ببنه خواه خفلت دیدشه که تایبت او جدایه به حوید کو ادی رابن بسا خواهش خفلت نفلت تا شیری میرین رابن یعنی برا سبه یعنی از واب بشم گشتایی در حالی سبه زو سری سبه تی سر چه واته ایتی دست واته ها دست بکر نکی نو نو چه ما واگو دست بکر نکی نو یعنی دست بکر نکی اره نو قده هک چای اسکان لیوان قده یعنی کو کنک کنک گوهر تشید گوهر نه او یا هری گرینجی ساعت که کن بمره در باز کن ایجار کمره خواه گریدن کمرن کمره باره که نه او ستران کمره خواه گریدن جبر کو به انرژیه که خوش خوش بومب ام دیسا تین دا کو هم بخواستن روشا خواه دست بکنمش بروی هم دخواستن این رو دیسا ببره بفرن هره فیفی

Ali gösteri de Ali disa selam gol aldın ha bak bu sana gol istana je vere selam şu kes ku ve gol rabune o tevli başana ma bune gel ne bune jine bune ma am çip ken edi bal hasır godar neşa henkez zama je xef şiar de ben mürud ben xeydine bi dünya ira xeydine yani haya ku çay ve ne xun hen naxven ve ki fi herbet ticara naxven ver Helbet bir şey ki belme de kadem dağıxıbın an kundu ama müzik de dinavber yem ahaftın ama heyem. Yani kesene ki hayo kahve ve nekwen nişi can nekin henna meşin. Yani hen kesi de bişin dünya devci dünyayı berde yani. Dünya kirde kuruşa noe. Dura adi. Mecgu hem çimke mecgu hem bin kimek bu havra bağıxıbın belki kimek deruniye hem ve boş hem me boş. Şu kadar deruniye me hamiyo hem ha buya çakılmazsa bin hiyar letişna be. Jiberi de gudna beyna fred doyka. خیر خازی اگم دو نفت ترافیقی دانه اوخ چه خاصی نخوش ایجون دنامی گرما هیه دو حلبت تاو روشه بینه کم را هر تم خیر و برکت بینه سر والات ما گودار نجا انکو لسر کار خانه هنگو نهاجی دبن او لحیف خدا لحیف انکو نهالبت لحیف نمویه ایدی وی کلا کلا گرما هاوی دا کل لحیف داویجه سرخوا بلحاظه اتشکو و هاوی دا سرخوا چاوی خوا پیگیری دایی و خواه شرطیه بزانن که ایرو روشه که نویش برکو برکو برکو ها نظام بلکی انکو برکو ایرو روشن ایرو تشته که خواهش به قومه جوره تشته هری کجبا ما گلا گلا که خواهش او بارکش و او قومی دست به که سبیزه از خب شیار بم دران ایشه دیسه از رابم درانی من دیسه دست به ایشانه کر 645 دقیقه تشته هری گرینگه چما جبه که 645 دقیقه سره سبه اوتومات از خب و شیرین شیار دبم روش تا با روشش مره دمشه او سلاو و گلاو کرم که بره ای خاین دنیا کاری هلفی

0: بله گشتایی دلالی دیسه سلاو گلاب دونم باقی بستان گلستان دبی تچم سلاو نشان یجبو باجاره روش باش آمد روش باش مردین روش باش روح روش باش موش روش باش سمسورا رنگین سلاو گلاب جبو اورمیه محبت بوکان سنه سخز مریبان کرمانشا ایلاما رنگین دهوک زخو هبلر آره کرکوک گرین بو سلاو جبو کباره قامش سری کانی آمود رنگین سلاو جبو هر جی کو هر کردک نامه گودارد کجه والد بر به اروپا شاوه تیجی اگر من گدار کم سلاوی خواد اشتین جبا وانجی ولی حاصل گشتایی دلیل پیم جمع را ادنه شاندن امچن پیم و یکو یکو بخوینه گشتایی دلالی پیم اتیه شاندن ایسندی به پیشگیری www.bambred.com.tr سلاو و گلاو کیک و فیفی و خبادکارین ونگ رادیو اسپاسور جناب چه پاسوره اون بخیر آتون جشکره مخاصران انشتمان ارمیه ارمیه تایبه جبوت دیارید کمش مرا دیاری کریه مدو لیدا کیک پاسور همی سرانه کدن سسه مالتا همی سرانه کدن پارو بکنم خواه خواه ندی مال باتا یعنی امی جید استرنگ کدن تایبه دیاری از دیاری خواب کم تسرن دیاری میکری استرنگ دیاری خواب کم سسر من گره گره صاحبی ایجا نمیسان دیم سلاو و گلاف دنا باقو بستان و گرستان اشتره تو هر هبی که که روش باش وی توشی هر هبی که که پاسور شناف چه پاسوره به این مکدن حتی شاندن نمیسان دیا روش باش حوالا لیلی از بارم شان دیا نمیسان دیا روش باش که که ایرم دنگی تا باش تا بیزن بلا آگاهیت جه هبه دنگ بده فیفی فیفی دنگ بده خواهش بو پیامک خواهش بو پیامک دنیا دیا شاندن جو سمسور رنگین نیسند یه سلاف که کو هر سبه دما کو از دچم دبستانه من هون گو دارد کرن جو دما کو دبستان جو بو بطلانه حاتیه گرتن از درنگ راد زمو ادی نکارم گو دار بکم ایرو سبه از جو بو بطلانه دچم موالایه موالایه او جوه کو از زو رابوم از گو دادم و از این کیف خواهش ببیم اگر هون ستانا میوان و یا روتین داشت بومه لی دادن لی بدن یعنی از وی سرانی دیاری همو گوه دارند کنه ماموست احمد ماموست احمد دنیا خواهی نه حیران یعنی هون جی تنش با روژه این خواهش زیره کن یعنی چما دما کو بطلانی نبو و گوه دارد که لی نه بطلانی ها به همون چین کیف و سیران و خزال خزال از گوچر من دوبه بی قره کش خورد جبو کی؟ جبو کی هم قره کیوت کنده بیشن کنه گال گال نال نال ای خاین دنیا خوش درباز با آموست احمد خوش درباز با حیران سلاو گلاب اشتره و مربطه تا یا هیجار اشی پیام ایدونه اتیه شاندن بریوان پیام شاندیه نویسندیه سلاو گلاب اشی جوان کسانم کو سری من هیشی لسر لسر بالی فیه چابه منشی نبی گرتیه حیواغ حیواغ روش باش که که روش باش فی فی روش باش دایی کامنو حواره وینه حجت کار سر من سر چابه من بریوان دلال تو هر هبی او سترانی جمعه شاندی همی سترانه ویش گمکدن بلاف بکن تقز ایجا گوشتاری دلالی جیر رناس دنگی خواهی شیرین زلال نازدار جمعه شاندی همچون گودارد کنم ود گرن کرم کن گودار بکن
1: روز باز تدا جانو فی فی از یلنا از منا درستانا خوی و ماموسته خوی و حواله خوی آزمزم پلامتی خواست خواست سلاو دا
0: سلام و گلاب جیرناس انه تیتومه از کیکم جان جان سسره من چه قاسی شیرینه یا ربی ستانه که خواهش ده خواهش شبو بام فیفی ام دبه تا قصرانه که خواهش شبو جیرناس شبه که دیاری کریه شبو این مامسته خواهی دبستانه ام دبه سرانه که خواهش لیخن سسره من سر جاوه من

بله گودانه نیشه پرسکه تینی که سش بود درانه می چه بود درانه می دیشه براستی از دمره می ها البته دکتوری من کنه همه گودارد که سستره من دکتور سرچابه من از بنی شکر کرسی ها دکتوری من چه به همچون کلجان همچون من گوه همه بکشن گوه تمن کی گوه تیه تو بی من گوه چه ما ای گوه هی زویش خواه هرد سکی مکتن ایشه بکشنه بلا خوش به برا ایلامن خوش تره ورن هی دابی گوتی به هفتی بره همی که همه زانم چه بکن یعنی هبه دابی هفتی نه یعنی هفتی ها کوتی هدی دکتر هرمینا دلال سلام و گلاب خواهم مشتره دشنین تو هر هبی درای می گلک دشه سر سر چابه من ایجا هم چون ستان گودارد کن جی رناس خواسته بود دیاری کیریش بود همون ماموسته خواست رنگ خواستی هم زان فیفی جی رچامده کیره کرم کن گودار بکن گوشایی دلالی

Godan Neja, Gosteri Derali, Slavo Golov, Disa Jev... Mă, ce mă vagut? Slavo Golov, Jev, Revit Kemko, Bașu, Revit Kemko... Bekenen, Ken Hoşa, Ken Dermane Er Derdeke, Godan Neja, Zdoçime, Bismillah Rangin, Bismillah Delal, Ece, mă muste hepun, Liver, mă muste dvistana bun, Şi, atı bun, Xare, Geri, Piknike, Neva, Parka, Da, Mesela, Edi emkiyatın akıftını de gütün seri sebep çi ya çi bernome ki ben radyoyu da balav da bal sebep zim meji jimere ne ehlendi bir kete akir akir qij akir yani em sıra yukhadı işte işte bu anji hala tane kat kem burası gala ki heyecan ez du darbazı bismili bum ez gala gala ki keyif xaş bum çiman keyif xaş bum şubek ku gala ki zaruk river bum ku burası yani ev kurdiye van ev qasi xaş ev qasi şirin ev qasi delal mürüv haz dikir van هما بگره و بخواه ها او قد شیرین بو ده آل یک دن دن هندن هن کسین دن زاروگ نه هن کسین که جوانن ایدی جوان ده بیشن دم امرو جوانه هن تشت هنه یعنی مرو اوی دنه یعنی این زن فورمت دارن چیه او خوزا ام جمعه گلا گرین گراستی جامعه اک سپریه گیتو بود دسته خواه سر دار داره کنه با بسمیلی پارک اگ مزن هبو از باورم چه دار نمان خواره خیزک چینه کر یعنی کنک گریک ای خواین دنیا دنیا بوشتر نظام چیک در تشته و یک و یک سر دارین کود نوا به پارقی ده هبون خواره کرو با خوب استان و گرستان کسی کش نگو هپس مام تو چما بیکارید که یعنی ایجا گذاره نیجا براستی مالبات و پربرده کرنا زاروکا گلا گلا کی گرینگه گرینگه مرو چوا زاروکی خواه مزم بکه یعنی یکی از نظام کیه یعنی تن دمتی آمده گشت آمده سری حتی بینید هر داری وی یعنی آیدیه اینستاگرام خواه نویسان دیه چما نزانم گره اون نزان چما اگه اون نزان جمعه بیشن چما سبب چیه ام دچن دنگه که گودار کن بریوان جمعه سران خاندیه کرم کن گودار کن پشت ویش خواه یه رکلام وره رکلامش گودار بکن ام ودگرن و همین برنامه خواه دست ببکن یعنی همین بردوام بکن گوشتاری دلالی کرم کن گودار بکن

بله گودانی نشست سلام گلاب اکنون دنیا با خوب استان گردستان جبر سلام جبو کس که آهوی گاف تبلیغ می‌بینه سویت کم کم باش بن سلام جبو همو کسین کوچ دماغ خواه شیرین شیارد بن دنگی مه گودار کن که مک انرژی و کلاجان ت وان و کیف خواست بن و بیام ات کن و پیام دن دیویژن کو مه بیام ات دکر بود تلی کوی ام هنر ام هر تم هنر 24 ساعت هنر اش خواه کی کوچان سلام گلاب 24 ساعت نه ونگ رادیو 24 ساعت وکری همیزی هنه جخوا سلاو جواره جوا حسکم و نهر هبن سلاو و گلاب دناو با خوب استان و گلستان جه وره

بله گوشتاری در لالی پیم شما را ادنه شانه از پیم و یکا یکا بخوینم که که همزه جروحای پیم شانده نویسنده روش باش که که سلاف فیفی سلاف و گلاب جبر ایش آدران تو شاش بوی که که آها یعنی که که همزه دو بیجه که جبه که درانه تدشه که که توش نابه هر تش تولی هف بیه جانم رو تولی هف دو بیم میشی دفره یعنی درونی هم رو اما کوکای د قلد به چقل باسا به خیار و الحاصل مالا تاوا که که همزه تو هر همی پیمک دونت یا شانده نیوسند یا روش باش آها پیمک خواشه نیسی روش شما وش و رونی ببو روش شما شادی و بختواری در دست بکرو ما یو بینی حزب کری زوان خو حزب کری شار خو دم خو چم و کوی خو دارستان خو حزب کری گابا ما یو بینی حزب کی سرکوتن آمینو جیان وشتر بنو جه پیرون گشتاروان شما را از کلاما دبه واوی رو یا احمد اصلانی وزنو روژا شما وش بی دن باش وی چماسه چماسه سر شما وش با تو هر هوی صدا و گلاب دونم وقت وستان گلستان جوره گوتان اینجه گوشتای دلالی دمو پیمن زازاکی تین از دفرم گله که خواهش ادم آد که زازاکی دخونم حلبت هگر مشاشی خوان دی دان بروی که از هیدی دیبانه مهیدی دی دست بکری دست بکردو مالا واوا از شما را اضاف حس کنا هون هر هفن گوشتاری دلالی پیم اگدون آتیه شاندن فیفیش دو بیشه همیشی هنه ما بحثا مش بکنشی همیشی دو حس کن فیفیش دو حس کن سر سر من سر چاب من

0: ایجه گودار نیجا وکی کم من گوتی از تشکی دن ببیجم از خاطر جوه بخوازم جبر کو چه بو؟ دبی چینه بیا نمسا؟ دبی داویج من نکریم چرخه خوابینن نمسا بانی بیسندی حوالا روش پیم تشکی بانی بیسندی گوتیه کو ای خواهین دنیا به نقا فرکه پارک اگ نبود بسمی دهت ورد کاری دو شرخه باشوی تو داری ابی بر اصلا گوشتای دلالی هم گشن داوی برنامه خواهد چه گزده بجم یعنی دو حوال اک جمه پرسی حوال اک نبود یعنی گال اک بو گو گلو جیانه بری چاو بو من گو ما او قاس سمنی من او قاس زیدن یک و ابزام جیانه بری چاو بو جبر بی از کتی میره رپورتاج اک مه بو جوی رپورتاج گلا گلا که هست که امامی برنامه خواه بوی رپورتاج همین بقیدینن تق از گهدار بکن پشتی بیش خواست رانی که خواستی به یکو یکو همین جوی بار بکن اون هونه گهدار بکن وی رپورتاج بوی رپورتاج همین خاطر جوی بخوازن جبر بی گوشتاری در حالی سبه دست و تق از زمنینن روژا دیشه میمی کلجان اگدن سبین و برنامه خواد دست بی بکن جبر بی حیا سلاو و گلاو اگدن گوشتاری در حالی و بینندن آبا سلاو و گلاوانده
1: بجن جیانم بری خواهش بیه
2: بله جیانم بری دملکی دا پر خواهش بو
1: بله
2: دملکی دا جی ند بو نداتن کشان
1: چما؟
2: چما جیانم بری اگه دای گندم جیانم بری جوت بگایا بون پالهی بداسه بون بداسو تار بون گیله بون شغره بون کشاندن بون بیدر و لبا کرن بون حتی مدانیان مد کرن اوندر چبه مدد کرد اقا زحمت میزه خل خبتی میرک فکری گولا ولا گو گنه نه پاله گنه شغروان گنه بدلوان گنه گیلوان گنه جوتکاری گنه یه
1: وای وای
2: بانا گونه نه همچاره کی بیم رابون ده هف حسن به هف خسته دیسن آوه تپایی گرگرگرگر تشده که مسیح چار این یا بگاید کنه و رو کیت که و عصره کیته ماله مذب یا چقا خوشه خوشه سر
1: بخیم
2: ام وان پاله را بندکت نه بر بداس و تار دنگو دنگو دنگو دنگو سیب پنج شش اینه یعنی شش اینه مونید لچوله بروی تا واوینه کنج پشتاوان درزیان چخویدانه میره گولا عدید گونه ولا برا پاله یه نکه چار هم اصم بفخستن چار هم تکل کرنه بنی ناویدانی بیچر تو چهت که حاضر دکی تکه که غرغرغرغرغر جیه که پاله شش رو شش اینیا یعنی مونی به چلو پنج روزا چلو پنج روزا جیه که پاله دچنیان بیچار رو کی دچنه مزه چخواه خوشه
1: خوشه
2: شغلوان فلتی پاله فلتی چخواه خوشه ابانا ای خوشه ایجایی نخوش ساله حتی ساله بازده بیست رو چاوه مد فرنگی ها ایسو که بالی جانت کرد ای رو سالک دوزده مد فرنگی ایسو بالی جان زبش پتر فیکی زبزد ترکه و سایرن همو هیه لپرتنه لی پلتنه اویا جمل کی دا خوشه جمل کی دا نخوشه یک دوار آبوری دا جیاناوی ببه دماوی دلباس به دوار دولمندی دا آبوری دا دماوی بمشه اوی جیانایی رو پرخوشه فقیر که بان تشتان نکاربن بستینن نکاربن بخون نکاربن بکار بینن نکاربن چاره سر بکن جیان نخوش جوان را نخوش کرم که تشتت پرسی
1: گلن
2: گلن
1: سفاس
2: سفاس
1: سفاس
3: Bu bir yeniden iletimdir.
4: Öpüşgirya bambilet.com.tr slavuglav kadiyah

دنیا ده تنی من ده سبا ورزان به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر ویجی

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر وجی

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیا ونگ دانا شما همینم و ایرو جی

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیا ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زوان

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زوان

بسر خدا توان دید کم رامی شانه گیده ولی به شکری بیا ناقی و احمدی به طرز اید حاکمی شمل اید عربی خال و خط اید گردن خب خب گه بر بحارا لی کرم کم گلی هبان لو کن نوچی کورن مچی بیا ترد و ترد باقی را گود گیم شمل خیال و خمکین رد گه وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل سمیر رابینه باه کور باه شکر باه در چپ راست مته کی مینه از این شومنه جمعیان گازی در عجم مدیه قبل درا و چپل دیل پارکش ناب قندیل گردن زره

قلی دیوانی نسیری گوپال کی زیبینی دیستا بوله شکوان عربی سکینی کلی بدل قرقال بسر کومی خانمان زریا برده دا بیری منه مالا خو خراب کنی و جانه خو کور کنی کلی تا کرا زیدنه خو خود زیدنه خو حب کلی تا مور کنی منه زی نفرسی مگو عربی گلو توی عذب یاب میری گو کرو بی بختو بی بخت یا مکه

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر وجی

روز به روز به هلم هوا تو پی نزانی جگر دکلم به عشق رانی هوا دکتر حکیم درمان ندین جدردی من را تو درمانی جکولا من را تو درمانی